конфедерацияи умуми иттифоқии иттифоқҳои касаба вакили думаи давлатии федератсияи русия виктор пински мулоқот намуд. дар мулоқот ҷониҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистону русияро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни мулоқот масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандони тоҷикистон ки дар федератсияи русия фаъолият доранд аз мавзӯъҳои меҳварӣ буданд. таъкид шуд ки санадҳои нави ба имзо расида дар ин самт заминаи ҳуқуқии ҳамкориро таҳким бахшида ба такмили низоми танзими муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамоянд. ҳамзамон ҳамсӯҳбатон аҳамияти идомаи ҳамкории мақомоти салоҳиятдори ду давлатро дар самти такмили механизмҳои муҳоҷират, таъмини шароити муносиби меҳнат, ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва назорати иҷрои созишномаҳои ба даст омада таъкид карданд. дар шаҳри Вашингтони ҳавзаи Колумбия даври даҳуми машваратҳои солонаи сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти роҳбарии Вазири Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари Котиби Давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капур баргузор гардид. тавре аз дафтари матбуоти Вазорати Корҳои Хориҷӣ хабар додан, зимни машваратҳо ҷонибҳо раванди рушди муносибатҳои дужонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи шарикии Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида дар заминаи эҳтиром ва ҳамкории дарозмуддати мутақобилан судманд таъкид намуданд. дар рафти машваратҳо ҷонибҳо доир ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ аз ҷумла мубориза бо терроризм, ифродгароҳӣ ва ҷинояткории фаромарзӣ мубодилаи афкор анҷом дода, аҳамияти ҳамоҳангсозии минбаъдаи фаъолият дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори Осиёи Марказиро таъкид карданд. ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи муколамаи сиёсӣ ва татбиқи пайгиронаи тавофуқҳои ҳосилшуда изҳор намуданд. миёни Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Узбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. дар ин хусус аз Вазорати Молияи Ҷумҳурӣ хабар доданд. нақшаи ҳамкорӣ 30 июн дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон зимни мулоқоти Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо муовини сарвазир Вазири Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Узбекистон Ҷамшед Кучкаров ба имзо расонида шуд. дар мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурнамои нави таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. Файзиддин Қаҳорзода оид ба нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Тоҷикистон ва ислоҳоти сохторӣ дар самти идоракунии молияи давлатӣ маълумоти муфассал пешниҳод намуд. дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон бахшида ба қабули қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти Тоҷикистон пешниҳод гардидааст ҳамоиши илмии сиёсӣ баргузор шуд. зикр гардид ки санади мазкур барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистии осоишта дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам ёрад. қабули ин ташаббуси муҳим аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ далели эътирофи нақши созандаи Тоҷикистон дар таҳкими сулҳу субот, рушди ҳамкории байналмилалӣ ва густариши фарҳанги сулҳ мебошад. дар анҷом барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳо ва вазифаҳои вобаста ба тарғибу ташвиқи муҳтавои даҳсола, инчунин тақвияти корҳои иттилоотию маърифатӣ, ташкили чорабиниҳои илмӣ ва фарҳангӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати шаҳрвандӣ аз ҷониби раҳбарияти муассиса ба кормандон дастур дода шуд. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон саредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик маҷмӯаи лавҳаҳо, очеркҳо, эссеҳо ва мақолаҳои илмиву оммавии шоири халқии Тоҷикистон Низом Қосимро бо номи «Як хомаву сад нома» ба чоп расонд. ин маҷмуа шомили навиштаҳои муаллиф дар тӯли қариб 5-10 сола буда, лаҳзаҳои муассири зиндагӣ ва симоҳои ошнои аҳли адабу ҳунари миллатро мавриди тасвир

0: Радиои Овози Тоҷик, садои аз дили Осиё.
1: Садои аз кишвари кӯҳҳои сарбафалак кашида ва рудҳои ҷорӣ.
0: Муаррифии фарҳанги ғанӣ, таърихи кӯҳан ва имрӯзи дурахшони Тоҷикистон.
1: 105.5 FM.